ngova chakwana kuita ngova gumi neimwe inogomera museso nomuseso mutatu ndizvo 11 horas no 13 minutos 82 50 11 314 ndirobote nguva

0: Muliro.
1: Muliro ndalama.
0: Mbondolo.
1: Nada sipi.
2: Zvakanaka tekanyi mweni. Tekanyi mweni baba Masora.
1: Mai wagogomewa ngokushata.
2: Mai wagogomewa ngokushata.
1: Ah.
2: Mai wagogomewa ngokushata.
0: Imbwa.
2: Zvakanaka takuzo zvamunoda mavia makavanga nyamasi baba munyeri tekanyogumisira kudeya munayo zvakanaka tidorirenyi timutekerenyi jedu
0: hede
2: Na, mananga mai vagogome hwango kushata.
1: Zvona kama inyoka inyoka.
0: Zvona kama. Hebe jedu ngaijwari.
1: Katende basi kana nechirisa.
0: Amunachikwanisa mwana wa maina wakafukidzwa kuma blanket maviri.
1: Ndacha tioka.
0: Nat talamba.
1: Ramba tioka.
0: Ah. Nat, mbiya na chakula hazina kudeya nat.
2: Imweni iripo. Teka. Nyezvara nonyamwana vari kuitira na ushanje mamuna ndi mumwe. Ndaramba ndaramba. Zvakanaka, wari kugumisira.
0: Kuhakwedu kutamba kwaya. Kutamba kwaya. Ai huko mapembera.
2: Zvakanaka baba Masora tinobonga zvikuru ane maningi ngokuti fanira kumwaita saranyoshone.
1: Nabonga bye bye.

0: D6Fire, DJ Starfire, JPC, King Bevi, Scorpion, Boy, Manuza, vese makantoro ndabuya ndovatambisa maningi vantu vandinofeva mulife yangu. Ndezitizve futi D6ho ai ndomutenda. Panongoma iri kutopisa zvino zvi yakati ndizike nyika yakakula. Yekuti ziemaema kuchotongolo chinyo ayemwe mazvariro anomareva ndakusapota kuti ai mara kadi unondibata namba ndaisenda yenemura ndisikonzao nenda vana basikende kukudijira wekuti ndizeka mashansi kubva kachikudya rinoita.
1: So tada kuzwa meseji yongoma imapedzisira kubhuya ndiyona ziemaema kuchoto.
0: Ya ziemaema kuchongera kuti pano zvinoitika maningi mazuva anaya. Vana vamweni hatisagari nomajimai nomajibaba ngonde kuti ndinolola mukaji kuti mai vangu vazorore pakushanda. Asi mara ndaisa mukaji uya namanje. Ionazve havachoti kuchotokiana vanenge vatori bhizi vete. Manje maizve ndakatsvaga mukaji kuti vazore kushanda mara zvinova kundoshandazve. Saka kuchiminzi nyamwana ndopayazochemete maizvarira ndakaguma musati mandida here pamisha pano. Ngokuti zvese musashanda bedi ndakaita kuti ndizoshanda panapo. Panombanzina kuti kepatumiwa zviro zvinosecurity vada kuona zvese. Umweni unoenda kuchinyanga chake nomukadzi wake kutoguma kutozvi zviro izvi woviya panapa yeuri John mukadzi wake ngaave nazvoona ndachinoya chipundwa chachakadini chakaputirwa tichiende kunyanga kiyana. Amai manje vona ngati mukadzi wavese billionaire unomari yakawanda hadzidziki wani kube ndopanizove katumiwa zviro zvinosecurity vada kuona zvese amazvarira. Saka ndakuze mazvimazvarira kuti malovorerwa nyamwana muroora pamuzavia ambomirai mbosta zvaanoita.
2: Vapurukirano deka varadhiyo Musambiki karakajanyi kuti rimweni rozuva ndichazoti tiite mabhuyo takaita namusakabvo Skorpioni. Ndangariro jairangarira kuti mukati mokupona ngo zvaizoitawo asi zvakaramba ngondava yekuti nguva yakaguma rufu rotora muntu. Asi tange taita mabhuyo naye pakudarika kwozuva arovhila yomachazi ngokuti wakatoimba ngoma jakadakajisa vana ndikiti yemwoyo wangu ingoma jakayambwa ndiSkorpioni. Takuzotizoti zuva rimweni tovuye nemazwi otakaita naye tiri kurangarira kufa komuembi ndiSkorpioni. Saka ngano kuti Skorpioni watambiswa pa ndimuembi wokutamika kumutondo machazi. Noti zororai murugare Skorpioni. Mabuyo taita pano chirongwa chinyamasi katungamirwa ndine Paulo Bosani ndina Carlos Baruku mucheni John Bebo tireva vere tinotiramba nyemunesi mukati mabasa ngo ndimiyo chindau saranya. Gome jeusiku makumi maviri omiseswa nemusoro chinokona kuita mitatu ndiona 22:13 kana kuti 23:00 zvimukati munyika yemusambiki. Tinoti titambise vese vari manyika iyo vari sesondenga tambanyi mese muri Gondola mese muri mundaraunda yecentro ipi kunyamajesa muri Bairosinku. Tambanyi nekudakara muno mudhorobha robhera vanotamba vese vakamuka. Zvotoita nga zvokutambanyi vari Nyambane Govoriyo Nyambane Seu. Tambanyi mese ngokuti nyamasi tiri mukati muchitatu chakanaka. Takuti timbowana ngoma yakadakajisa. Ngoma yakaita yomakore apinda. Ndinofira mutenta sau. Ngozvo zvinoita vapurukiri varadhiyo Musambiki. Ndinofira mutenta sau ingoma yakadakajisa. Makore akonawo vantu vaiti veizwa ngoma ino. Akanga kusikagariki ngekuti vaitoti vatotanga. Ratanga kumwiwa doro. Muntu vaimuzwa kuti nini hangu handina chendinoita ngokuti kufira mutenta sound iro basi ngokuti madoro akafanana. Zviro zvakadakajisa mukati mogororo zvoro zviri. Dozhimili ngoma yesailo.